0: liwe ke le lwen
1: tutu amunu wen lwenya
0: apor ame karaba
1: apor a ke le lwen
0: un ka miro lwenya.

Ni ranang jau hanantong tarangapu. Atuku izani nui yano. Na metra putu vabe ura nai yano. Ni resini fondan tananan. Ambone ua natreya nai. Zafi yamantana ko antondro.